Ewadi mami jidie enyini. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Evi se wasem se enshira eni nia waji edie. Na ensemwa wakani

sem ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma ma oni su na bon pai ma oni su na bon pai la panda pada pada baba ianda bala baba sianda bala bala baba e parianda bala baba la baba bala baba asianda bada baba la pada bala baba vikula bala baba ianda bala baba ayanta bala baba ayanta bala

bia oni ma urade ne nka ne ope onka so ono de e ono ana ho odin mia me widiem ne ma pru me widiem papa wa ya de pa wa bre nanso me ka kire o sese nyame amfa asomu dro bi ansomu ama wa ka won timi nuru ba bia wadri da me ka kire wo nso so wodane no nso a kyerɛsɛsɛ wo nso wanyɛ wadwen sɛ wobɛyɛ biribi a enkade akura ne nyame bɛtɔ ne nhyira no nso agu so.

ediabo mitwam wa kero se ediabo bia eni enyinaso emem right now